hore, pokloni mi mättar när bajs bort kopit i salin. Još nikada nisu